0: La soe ki na lango balu sanu bini miyambeti nje soe ki da ki na beke ti bogono.
1: Jukuma ti enda ti enze pavre.
0: 75 93 33 33 72 29 52 52 Molongo singa tina da fonon de kiluka la izinga tia wa be Afrika soka maina ndoko so itene fadiki.